0: kako ste proveli dan u Splitu, što kažete o Splitu i jeste li ranije bili u Hrvatskoj?
1: Allora, oggi è stata una giornata meravigliosa al mare.
0: Danas je bio predivan dan na moru. Okupala sam se, a zadnji put sam u more ušla prije 8 godina. Bilo je predivno, zabavili smo se.
2: È stato bellissimo. Ci siamo divertiti.
0: Split je nevjerojatan grad, stvarno je jako lijep. Odlučili smo da ćemo ovdje doći na odmor.
1: Anzi, abbiamo deciso che ci verremo in vacanza.
0: Mi smo već bili ovdje na odmoru prije jako puno godina, i to na brodu. Bili smo gosti kod prijatelja na jedrilici. Ostali smo tjedan dana i obišli jako puno otoka. Bilo je to nešto predivno.
2: Noi siamo già stati in vacanza tantissimi anni fa qui in barca. Eravamo ospiti di amici, una grande barca vela.
0: S obzirom da patim od morske bolesti, kako sam uopće izdržala taj džir? Nemam pojma. Sjećaš li se toga? Je li mi bilo dobro?
1: Te lo ricordi? Ma sono stata bene?
0: Zaspala si.
2: Ti sei addormentata.

0: Kakav je osjećaj pjevati pred hrvatskom publikom?
1: Ma noi, come abbiamo già detto prima, ci siamo innamorati proprio di questa della Croazia.
0: Mi smo se, kao što smo već ranije rekli, zaljubili upravo u ovu vašu Hrvatsku. Predivna je, more je predivno, ljudi su predivni, a voda je čista. Ljudi su čisti kao i voda.
1: E l'acqua è pulita, le persone sono pulite. Come l'acqua.
0: Vaš koncert je u prekrasnom parku ispred galerije Meštrović. Jeste li imali prilike posjetiti, vidjeti galeriju iznutra?
2: La promessa che faremo.
0: Obećajemo da ćemo sljedeći put posjetiti muzej, galeriju Meštrović, jer sada je već dosta sati, malo je kasno.

0: Kako ste proveli dan u Splitu? Što kažete o Splitu? I jeste li ranije bili u Hrvatskoj?
1: Allora, oggi è stata una giornata meravigliosa al mare.
0: Danas je bio predivan dan na moru. Okupala sam se, a zadnji put sam u more ušla prije 8 godina. Bilo je predivno, zabavili smo se.
2: È stato bellissimo. Ci siamo divertiti.
0: Split je nevjerojatan grad, stvarno je jako lijep. Odlučili smo da ćemo ovdje doći na odmor.
1: Anzi, abbiamo deciso che ci verremo in vacanza.
0: Mi smo već bili ovdje na odmoru prije jako puno godina, i to na brodu. Bili smo gosti kod prijatelja na jedrilici. Ostali smo tjedan dana i obišli jako puno otoka. Bilo je to nešto predivno.
2: Noi siamo già stati in vacanza tantissimi anni fa, qui in barca. Eravamo ospiti di amici. Una grande barca vela.
0: S obzirom da patim od morske bolesti, kako sam uopće izdržala taj džir? Nemam pojma. Sjećaš li se toga? Je li mi bilo dobro?
1: Te lo ricordi? Non sono stata bene?
0: Zaspala si.
2: Ti sei addormentata.

0: Kakav je osjećaj pjevati pred hrvatskom publikom?
1: Ma noi come abbiamo già detto prima ci siamo innamorati proprio di questa della Croazia.
0: Mi smo se, kao što smo već ranije rekli, zaljubili upravo u ovu vašu Hrvatsku. Predivna je, more je predivno, ljudi su predivni, a voda je čista. Ljudi su čisti kao i voda.
1: E l'acqua è pulita, le persone sono pulite.
0: Vaš koncert je u prekrasnom parku ispred galerije Meštrović. Jeste li imali prilike posjetiti, vidjeti galeriju iznutra?
2: La promessa che faremo.
0: Obećajemo da ćemo sljedeći put posjetiti muzej, galeriju Meštrović, jer sada je već dosta sati, malo je kasno.